Awurade. Mabra mabra. Na bia mentre di Awurade ato owuo. Doja mi wan so bi fu abewu. Na se Awurade wodi be di baso.

dear, my wura de, nyameba, my radinya ko ponya wanida swa, at ye bakupe.